opet loš dežavi. Jutro mokro ko ribar i profi kalibar, počinilac ne znam. Učitelji pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango.